مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر